0: De quien siempre está a tu lado.
1: Este septiembre vuelve por todo lo alto con Integral Motion. Aprovecha descuentos de hasta el 40% y elige entre más de 5.000 vehículos en stock. Turismos, SUV, furgonetas y mucho más para poder volver a la rutina estrenando sin entrada y con financiación flexible. Entra en integralmotion.es y encuentra el tuyo. Integral Motion, mucho más que coches.
2: Estás conversando, pero las palabras se te escapan. ¿Te cambia el humor? ¿Te sientes inseguro? En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento, con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.
3: E agora, cousas que hai que saber.
4: En martes, e como cada martes, en saudamos, está hoxe nos nosos estudos o veterinario de pollo, Guillermo Campos. Guillermo, que tal? Moi bons días.
5: Bons días.
4: A semana pasada, unha ointe a través do WhatsApp nos falaba precisamente do tema do que imos falar hoxe, reabsorción dental nas mascotas. Creo que contrariamente estaba buscando WhatsApp, pero non encontro da súa gata. Tiña unha gata, non?
5: Sí.
4: Chegou ao final do programa, non deu tempo a dedicarlo. Queremos dedicar
5: claro,
4: precisamente a este tema. Perdona, pero antes de nada, se alguén nos está escoitando e quere facer alguna pregunta sobre este tema, o outro veterinario de pollo, pode facelo a través dos nosos teléfonos ou tamén temos aquí diante o WhatsApp 627-940-290. Reabsorción dental. Que é iso,
5: Claro, é que me dei conta de que a semana pasada, así como foi unha
4: moi
5: resposta
4: rápido,
5: de momento
4: sí.
5: A correr, non expliquei nada ben. Este é un tema que é relativamente frecuente, pouco conocido, é importante en canto a que a gran maioría dos casos é moi doloroso e temos os animais con a cousa que lle amarga a vida e que podemos perfectamente non
4: solucionarlo,
5: non? Claro, non decatarnos e non actuar. Pois mirade, hai dous tipos de células nos dentes e nos osos que unhas se dedican a fabricar e outras se dedican a destruir, que se chaman osteoblastos e osteoclastos. E o que pasa nunha resorción dental é que se activan os osteoclastos de maneira que empezan a destruir o tecido e fan un oco, fan un buraco, un pozo
4: na peza dental?
5: Sí, de maneira que típicamente doe. O lugar habitual é xusto debaixo, xusto no límite entre a parte que vemos do dente e a raíz.
4: Uh-huh.
5: E frecuentemente a enxiva abulta un pouquiño e intenta cubrir a lesión. A veces sí que podemos ver aí unha pequena inflamación que fai como unha curviña hacia arriba, como que está tapando algo. Pois o que está tapando é a resorción. Entón, parecese un pouquiño unha caries, o que pasa que neste caso non hai infección.
4: Uh-huh.
5: O motivo polo que sucede, a verdade é que non se entende moi ben. Pode ser que o dente rebase algún golpe, pode ser que os dentes estén traballando mal e fagan o esforzo dunha maneira inapropiada, isto lle faga un tipo de dano que activa este mecanismo. E a veces tamén se cree que pode estar relacionado con enfermedades enéricas do corpo ou algúns tipos de infeccións ou con que teñamos a boca inflamada por outro motivo. Desde os gatos que teñen asensivo estomatitis, desde logo moito máis frecuente que teñan resorción.
4: Afecta máis a gatos que a cans, Guillermo?
5: Afecta
4: máis
5: a gatos que a cans e tamén hai un segundo tipo de resorción que se chama resorción non inflamatoria, que neste caso o que sucede é que a raíz perde a súa estructura, se vai sustituindo por un tecido que é máis ou menos o mesmo que o oso. É un dente que tamén morre, se debilita. En ese caso é suficiente a veces, porque ademais non podes quitar a raíz porque se volve indistinguible do resto da mandíbula. En ese caso, a veces, o que tens que facer é quitar únicamente a parte de arriba, a parte que vemos, a coroa do dente. Pero a solución dunha resorción dental é quitar a peza.
4: Uh-huh.
5: Porque ademais como se fai un oco, outro día decía un quiste, pero non é apropiado decir un quiste tal. Como se fai un oco, eso debilita o dente tende a romper. Co cal se queda unha raíz con resorción que doi e que non ves nada. E o animal pode, bueno, a veces

0: e saber, tanto as que son gratuitas como as que son de pago, cando van ter lugar e poder, sen dúbida, organizarse.
1: En Pontevedra arranca la programación de Los Feroz. A partir del 10 de octubre, la Facultad de Comunicación acoge proyecciones de series. Un total de 5 sesiones de proyección con coloquio los días 10, 16, 17 y 25, 25, perdón, y 31 de octubre en horario de tarde. Serán las series Vida Perfecta, Autodefensa, Paquita Salas, Fácil y Cardo, acompañadas de parte de su reparto, así como de la dirección. Las entradas se pueden retirar 7 días antes en la Oficina de Turismo de Pontevedra, aunque también se reserva un pequeño porcentaje para las reservas online. Y ya se respira triatlón también en las calles de Pontevedra, que tiene todo preparado para acoger a más de 5.400 atletas de los 5 continentes. El alcalde reconoce que albergar la final de las series mundiales es un impulso tanto social como económico para la ciudad.
2: Nótase a afluencia de xente pola rúa, asistín a dúas provas internacionais por aí polo mundo, nada que ver co ambiente que se xenera en Pontevedra, porque os pontevedreses e pontevedresas viven o triatlón dunha maneira diferente. É un espaldarazo tamén para toda a economía da cidade. É que desde o ano 2014 que celebramos o primeiro campeonato do mundo.
1: Y cerramos con un apunte de tiempo, porque el interior de la provincia de Pontevedra continuará este miércoles en alerta por altas temperaturas, si bien el nivel de aviso desciende y pasa a amarillo. De este modo, los ayuntamientos afectados serán Agolada, Ocampo Lameiro, Acaniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, Astrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. 7 y 26 de la tarde.
3: La Ventana de Pontevedra.
4: Pois avanzamos con máis asuntos de actualidade aquí en la Ventana de Pontevedra. Queremos saudar a Manuel Vázquez Lima, ele máis coñecido como Tato Vázquez Lima, doutor, ele o responsable das urxencias do Hospital do Salnés, e acaba de ser, bueno, pois premiado como un dos mellores médicos do ano 2026 nun evento organizado por El Confidencial. Señor Vázquez Lima, que tal? Moi boa tarde.
5: Boa tarde, un placer saludarlle.
4: Moi ben, igualmente, para nós tamén un placer. Fora de micrófono comentaba vostede connosco, non? Que, bueno, a excusa do premio está moi ben para falar das urxencias e, sobre todo, para falar do equipo, non? Porque non é un premio individual, senón un premio colectivo, como vostede ben di.
5: Non tengo ninguna dúbida, é dicir, en urxencias é onde máis ese valor tengo a representación do equipo. Este é un premio ao Servicio de Urxencias do Hospital do Salnés, por o traballo que hemos feito durante estes anos, buscando sempre a mellor calidade para nosos pacientes. É probablemente tamén un premio á Sociedade Española de Medicina de Urxencias, que leva, como ben sabe, loitando moito tempo polo recoñecemento da especialidade e que fixose realidade este ano, que xa temos un residente en Pontevedra, como ben coñece, que tamén rotará polo Hospital do Salnés, e o ano que ven teremos 3. Tamén en toda Galicia teremos 24 residentes o ano que ven. Penso que este un premio, un reconocimiento a todo este colectivo, máis que a mí personalmente que non ten moita importancia.
4: E claro, para moita xente que non coñece os términos da medicina, que significa que vostedes estén recoñecidos oficialmente como urxenciólogos?
5: Pois mire, o que significa, penso que tres cousas fundamentales. A primeira, para os propios profesionais, porque por primeira vez poden equipararse cos seus colegas europeos. A especialidade de urxencias existe en Europa, en algúns países, desde máis de 50 anos, na maior parte deles desde máis de 25 anos. É dicir, podemos traballar agora en calquera sitio e ter o reconocimiento que deberíamos ter. Pero, sobre todo, significa unha cousa máis, que unha boa noticia para os pacientes. Por que? Porque moitos dos que traballamos en urxencias desde fai moitos anos, formámonos pola nosa conta. É dicir, fixemos cursos e demais, pero non tiñamos unha formación estructurada, reglada, medicina e urxencias. E agora, esta formación vai ser regular, está regulada, programa oficial da especialidade, e os médicos que se formen van a ter a formación e as competencias perfectas para atender coa mellor calidade a un paciente que ven urxencias. Como pode imaginarse, en urxencias as cousas non son as mesmas que en outras especialidades, nin tampouco un centro de salud ou unha planta de hospitalización convencional. En urxencias, o factor tempo é determinante e hai que ter, digamos, cun carácter especial para traballar nestes servicios. E penso que esta é unha boa noticia para todos, profesionais e pacientes.
4: Que ten neste caso as urxencias do Hospital do Salnés que non teñen outros hospitais comarcais? Porque son vostedes pioneiros en moitas cousas aquí no Salnés.
5: Bueno, non creo que tengamos máis cousas máis que a iniciativa dun equipo, non? É dicir, pois probablemente fomos pioneiros en algunhas cousas, sí, por exemplo, no tratamento do ictus, en lisar os ictus no noso servicio, no manexo integral do paciente politraumatizado. E logo temos ben organizados, eu penso, os circuitos, non? Porque os equipos traballan ordenadamente, non? Con tres circuitos moi diferentes.

0: diferenciados entre paciente crítico, digamos paciente banal o paciente que podría ser atendido en un centro de salud, pero que, como bien sabe, acaban en nuestros servicios, y luego que llamamos a pacientes de boxes, que son los pacientes que tienen una patología que requieren por lo menos unas horas de tratamiento en el servicio, en algunos casos ingresar, ¿no? E logo, bueno, preocupámonos tamén por intentar, a ver, o que non se conta ou o que non se registra non ten ningún valor. Entonces, tentamos registrar todo o que facemos, non? Uh-huh. E logo, presumilo un plan de calidade que foi o que fixemos fai aproximadamente un par de anos, por iso temos o reconhecimento de un servicio acreditado de calidade pola Sociedade Española de Medicina e Urxencias. Penso que iso ten un valor añadido. É importante ter todo registrado, de todo o que se fai, que se fan moitas cosas en urxencias, pero que a veces olvidámonos desa parcela de telo ben apuntado, ben sabido, para tanto para nosos xestores como para nós mesmos.
1: Señor Vázquez Lima, cal é o momento máis delicado que un equipo pode facer fronte nun servicio de urxencias e o máis ledo para vostedes?
0: O máis delicado normalmente son os pacientes máis críticos, non? Os máis graves, é o momento máis difícil na asistencia, pero se un está ben entrenado normalmente esos os resultados salen ben en xeral, non? Sempre hai algúns pacientes que son especialmente difíciles de manexar, non? Un paciente crítico, un neno, por exemplo, un teño recordos grabados, non, de pacientes críticos en nenos, non? Son complicados, non, de manexar. Probablemente a nivel de persoal, do personal que traballa nos servicios de urxencias, o que quizás máis estaba a preocupar últimamente son o tema das agresións, non? Agresións verbais, que son bastante frecuentes, uh-huh. As agresións físicas, que non son tanto, pero que xeneran un profundo malestar, non? Porque, ao fin e ao cabo, nós estamos aquí para atender a xente, non para buscar problemas, claro. E moitísimo menos, non? De si estamos mal a nadie, non? E logo, os momentos máis alegres, pois, podo decir que suelen ser cando ves o resultado final de un traballo ben feito, non? Uh-huh. Cando alguén chega por ali polo servicio, pois, un recordo este verán, unha persona de Madrid que atendimos fai un ano por un embolismo pulmonar, que vino a darnos as gracias. Incluso unos pasteles ali. A verdade é que a sensación é unha sensación plena, non unha cousa que se pague con cartos, é máis o reconhecemento humano, non? Eso sempre alegra o equipo e as persoas que traballaron con ese paciente, non?
1: Pois claro que sí, para nós tamén é un orgullo que profesionais como Tato Vázquez Lima, Manuel Vázquez Lima, acabara de recibir en Madrid o premio como mellor médico, como un dos mellores médicos neste ano 2026, evento organizado por El Confidencial. Esta é a explicar que non só é un recoñecemento individual, senón que é un recoñecemento colectivo a todo o equipo do Hospital do Sanés. Alegrámonos moito, moitísimos parabéns unha vez máis, señor Vázquez Lima, doutor.
0: Moitas gracias a vos. Por suposto, creo que o dixo vostede perfectamente. Compartilo con todo o equipo, que realmente son os merecedores deste premio. Son, como digo moitas veces, un modulador ou unha cara visible dun servicio, nada máis que iso.
1: Pois a por moitos máis éxitos. Boa tarde, grazas.
0: Gracias.

0: A inteligencia artificial será sempre unha ferramenta auxiliar nas aulas galegas e nunca substituirá o profesor. Boa tarde, o compromiso que deixaba o conselleiro de Educación no Parlamento durante o inicio dos trámites da nova Lei de Educación Digital de Galicia. A norma establece que o uso individual das ferramentas tecnolóxicas non estará permitido ata quinto de primaria. Tamén será nese curso cando se dote a cada alumno dunha identidade digital propia e garantirase o seu dereito á desconexión digital. O conselleiro sinala que se mantén aposta por un modelo híbrido con papel e dispositivos digitais, un modelo que cualificaba de sentidiño, no que o uso da inteligencia artificial quedará limitado a tarefas auxiliares. Román Rodríguez sinala que a IA nunca poderá substituir o labor do profesorado.
1: Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso nos medios digitais, pero sobre todo demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
0: O conselleiro afirmaba que ese recente informe PISA poñía de manifesto que o mal uso dos medios digitais pode ter consecuencias negativas. A ese informe aludía tamén o voceiro socialista en Educación, Aitor Bouza. Cree que coas medidas de reforzo educativo anunciadas esta semana pola Xunta, o goberno galego está recoñecendo parte da súa responsabilidade nos malos resultados dese informe.
2: E nos parece moi importante e moi preocupante. E moi preocupante polo que vostede mesmo dixo aquí. A parte, pareceme curioso, hai unha semana era todo culpa do señor Sánchez. Ahora xa vostede recoñece que o informe PISA xa poden facer algo, porque vostedes onte aprobaron medidas para facer algo. Entón, señor conselleiro, a pregunta é por que non as fixeron antes? Por que non tomaron medidas antes?
0: Tamén no Parlamento, o conselleiro de Presidencia responsabilizaba o Goberno Central das múltiples incidencias que se veñen registrando na rede ferroviaria galega. Diego Calvo lamentaba a falta de información, di que nin Renfe nin o Adif teñen interlocución directa coa Xunta.
3: Cando non hai un problema coa catenaria, hai un colapso informático, un tren non funciona nada, falta de tensión ou falla de sinalización. Entre xuño e agosto deste ano, cada tres días pasaba algo co tren. A metade dos problemas son retrasos, case o 25% problemas coas infraestructuras e preto do 20%.
0: Para os partidos da oposición, o goberno galego tenta desviar a atención do mal que está funcionando tamén o transporte metropolitano por autobús, que sigue competencia da Xunta. Isto dicían o deputado nacionalista Paulo Ríos e o socialista Carlos López Font.
4: Rectifiquen, asuman que fixeron mal e polo ben da cidadanía galega, polo ben do povo galego, poñan en marcha medidas reais para mellorar o transporte público, para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol.
5: O problema é que vostede non atende ás queixas que se producen en Galicia. E vostedes mostran unha total insensibilidade ante os problemas de día a día.
0: En la Ventana de Galicia falamos cunha das usuarias habituais dese bus metropolitano. Asegura que os atrasos e a falta de frecuencias imposibilitan que sexa un servizo eficaz e útil pro cidadá.
6: Que converteu traxetos en dúas horas o que antes nos levaba unha hora. E nos chegan queixas de persoas que se quedan tiradas, universitarios que non chegan, que chegan media hora tarde á clase. E todo isto que fai é convertir o transporte público en ineficiente, porque quen vai coller un transporte público para unha cita médica, para ir a traballar?
0: E o Concello de Santiago confirmaba esta tarde que a vertedura rexistrada hai uns días no municipio de Tordoia xa chegou ao río Tambre e solicitalle máis medios a Augas de Galicia para garantir a calidade da auga. En todo caso, o Concello reitera que a auga que sae da villa segue sendo totalmente segura pro consumo. Aquí Nacer, o director de Augas de Galicia, explicou que a vertedura atópase a 13 kilómetros do punto de captación de auga na cidade, onde está previsto que chegue en 3 ou 4 días. Roy Fernández.
7: Estamos a falar de 3 días, 4 días, nos escenarios máis desfavorables, digamos. O que nos interesa ahora saber como chega esa punta e demais e facelos.
0: Dos sucesos, apuntamos cunha muller tivo que ser rescatada tras caer o interior dun pozo no municipio ourensán de Castrelo de Miño e que dous conductores tiveron que ser excarcerados tras senllos accidentes esta tarde en Ribadeo e en Baiona.
8: Hora 25 Deportes con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
9: Hola Gallego, ¿cómo estás?